0: చక్కని పాట విన్నాం కదా. మరి సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరి కొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూల వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی نے ہریانہ کے شہر جند میں بھارت کی ہائیڈروجن سے چلنے والی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. انہوں نے 14,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور ملک کے نام وقف کیا. ڈی جی ایم اے نے بحری جہازوں کے مالکان کو ہدایت دی ہے کہ وہ خلیج خطے میں سلامتی سے متعلق صورتحال کے دوران بھارتی ملاحوں کو تعینات کرنے سے گریز کریں. یورپی یونین نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے. اس نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ نئے جی ایس پی فریم ورک کے تحت بین الاقوامی عزائم پر عمل درآمد کرے. اور بیڈمنٹن میں بھارت کی سرکردہ کھلاڑی پی وی سندھو ٹوکیو میں جاپان اوپن کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ہریانہ میں جند ریلوے اسٹیشن پر جند اور سونی پت کے درمیان ہائیڈروجن سے چلنے والی بھارت کی پہلی ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. ہائیڈروجن سے چلنے والی پہلی ٹرین کا آغاز ریلوے کے شعبے میں صاف اور پائیدار نقل و حمل کو اپنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے. اسے بھارت میں ہی تیار کیا گیا ہے. اس ٹرین کا آغاز ریلوے کے شعبے میں صاف ستھری اور پائیدار نقل و حمل اختیار کیے جانے کی طرف ایک اہم قدم ہے. وزیر اعظم نے اس موقع پر ہریانہ میں 12,470 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت والے قومی شاہراہ پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کیا اور سنگ بنیاد رکھا. جناب مودی نے 157 کلومیٹر طویل دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے کو بھی ملک کے نام وقف کیا. اس ایکسپریس وے سے دلی اور کٹرا کے درمیان سفر کے وقت میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی. ابھی تک یہ سفر تقریباً 14 گھنٹے میں طے ہوتا ہے, لیکن اس ٹرین کے آغاز کے بعد یہ سفر محض تقریباً 6 گھنٹے رہ جائے گا, جبکہ دلی سے امرتسر کا سفر محض 4 گھنٹے میں پورا ہو جائے گا, جبکہ ابھی تک

0: اس فاصلے کو طے کرنے میں 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ پچھلے 12 سال میں بھارتی ریلویز میں بڑے پیمانے پر تبدیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں حالیہ برسوں کے دوران ترقی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کے آغاز سے جند کو بھارت کی تاریخ میں ایک خصوصی مقام حاصل ہوا ہے۔
1: بھوشیہ میں جب بھی ہائیڈروجن ٹرین کا ذکر آئے گا

0: گجرات کے دہشت گردی کی روک تھام کے دستے نے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے. انہیں پاکستان کی دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے ایک دہشت گرد ماڈیول سے متعلق جانچ کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے. ان افراد کی شناخت بلال عابد بھائی شیرا، محمد ایوب قدی والا، محمد پالنپور، شافیہ رئیس مختی اور محمد حسن کاڈیا کے طور پر ہوئی ہے. برطانیہ میں مقیم کشمیری برادری کے لوگوں نے بدھ کو برطانیہ کے بریڈ فورڈ میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر پاکستان کے خلاف مظاہرے اور احتجاج کیا. انہوں نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا. یورپی یونین نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے. اس نے خبردار کیا ہے کہ ترجیحات پلس یا جی ایس پی پلس کی عام کی گئی اسکیم کے تحت تجارتی فائدوں تک پاکستان کی لگاتار رسائی 2027 سے نظر ثانی شدہ جی ایس پی فریم ورک کے تحت بین الاقوامی وعدوں پر اس کے عمل درآمد پر منحصر ہوگی. بیڈمنٹن میں اولمپک میں 2 بار تمغہ حاصل کرنے والی پی وی سندھو جاپان اوپن 2026 کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. پی وی سندھو خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل سے جاپان کی سابق عالمی چیمپئن نوزومی اوکو ہارا میچ نہ کھیلنے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچی ہیں. ٹوکیو میٹروپولیٹن جمنیزیم میں کھیل شروع ہونے سے پہلے کوارٹر فائنل میچ رد کر دیا گیا تھا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے ہریانہ کے شہر جند میں بھارت کی ہائیڈروجن سے چلنے والی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. انہوں نے 14,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور ملک کے نام وقف کیا. ڈی جی ایم اے نے بحری جہازوں کے مالکان کو ہدایت دی ہے کہ وہ خلیج خطے میں سلامتی سے متعلق صورتحال کے دوران بھارتی ملاحوں کو تعینات کرنے سے گریز کریں. یورپی یونین نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے. اس نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ نئے جی ایس پی فریم ورک کے تحت بین الاقوامی عزائم پر عمل درآمد کرے. اور بیڈمنٹن میں بھارت کی سرکردہ کھلاڑی پی وی سندھو ٹوکیو میں جاپان اوپن کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana. Also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today. And in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. On the occasion, the Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated several development projects to the nation worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. Mr. Modi dedicated the 157-kilometer-long Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The Greenfield Corridor forms part of the 667-kilometer Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The expressway will reduce travel time between Delhi and Katra from nearly 14 hours to about 6 hours, while cutting the Delhi-Amritsar journey from about 8 hours to 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said over the past 12 years, the Indian Railway has witnessed major transformation. He noted that Haryana has witnessed a new phase of development in recent years and has moved forward on the path of progress. Mr. Modi added that the launch of the country's first hydrogen train has given Jind a special place in India's history.
2: Bhavishya mein jab bhi

0: حیدرآباد ہے۔ اب آپ ایاز احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک میں تیار کردہ پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو جھنڈی دکھائی اور ہائی ٹیک سٹی ریلوے اسٹیشن سمیت 75 جدید ریلوے اسٹیشنوں کا افتتاح کیا۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے مرکزی کابینہ کی جانب سے سیمی کون 2 اسکیم اور موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم کی منظوری کا خیر مقدم کیا۔ تلنگانہ میں نئی ملازمین صحت اسکیم کا آغاز کیا گیا۔ اس اسکیم سے 800,000 سے زیادہ ملازمین کو کیش لیس طبی علاج کی سہولت رہے گی۔ ریاستی الیکشن کمشنر سدرشن ریڈی نے اعلان کیا کہ ریاست بھر میں ایس آئی آر عمل کی ڈیجیٹائزیشن کا 60% کام مکمل ہو چکا ہے۔ پی وی سندھو جاپان اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہریانہ کے جیند سونی پت روٹ پر ہندوستان کی پہلی مقامی طور پر تیار کردہ ہائیڈروجن سے چلنے والی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس اقدام کے ساتھ ہندوستان ان چند ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو صفر اخراج والی اس جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں۔ 10 کوچوں پر مشتمل یہ ٹرین 3,200 ہارس پاور کی صلاحیت رکھتی ہے اور پائیدار ٹرانسپورٹ کے میدان میں ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے 12,470 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے قومی شاہراہ منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی رکھا، جن میں دہلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے کا ایک حصہ بھی شامل ہے۔
1: بھوشیہ میں جب بھی ہائیڈروجن ٹرین کا ذکر آئے گا تو جند کا، سونی پت کا، ہریانہ کا نام بھی آئے گا ہی آئے گا۔ میں آپ سبھی کو، پورے دیش کو، بھارتیہ ریل کی آدھنکتا سے جڑے اس بڑے قدم کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔
0: اس موقع پر مرکزی وزیر ریلوے اشونی ویشنو نے کہا کہ ہریانہ کے ریلوے بجٹ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور حکومت ریلوے کی جدید کاری کے ساتھ ساتھ مستقبل میں کالکا شملہ جیسے ہیریٹیج ریلوے راستوں کے فروغ پر بھی غور کر رہی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت ملک بھر میں جدید بنائے گئے 75 ریلوے اسٹیشنوں کا ورچوئل افتتاح کیا، جن میں حیدرآباد کا ہائی ٹیک سٹی ریلوے اسٹیشن بھی شامل ہے جسے 26 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید بنایا گیا ہے۔ اس موقع پر تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ اور ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل مینیجر سنجے کمار شری واستو بھی موجود تھے۔ رام چندر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں ریلوے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کے لیے 4,900 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ حیدرآباد کے لیے 3 بلٹ ٹرینیں چلانے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ جنرل مینیجر نے بتایا کہ جدید بنائے گئے اسٹیشن میں نئے فٹ اوور بریج، لفٹس اور انتظار گاہیں قائم کی گئی ہیں، جبکہ ریاست کے مزید 40 ریلوے اسٹیشنوں کی اپ گریڈیشن کا کام تیزی سے جاری ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے سرسلہ میں امرت 2 اسکیم کے تحت 105 کروڑ روپے کی لاگت سے کارگل جھیل کی بحالی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے تلنگانہ حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ 15ویں مالیاتی کمیشن کے ترقیاتی فنڈز کو بجلی کے بلوں اور تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ مرکز سے مطالبہ کریں گے کہ فنڈز براہ راست گرام پنچایتوں کو منتقل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی کا بڑا حصہ مرکزی فنڈز پر منحصر ہے اور امرت منصوبوں میں مزید تاخیر کی صورت میں ٹھیکیداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے مرکزی کابینہ کی جانب سے سیمی کون 2 اسکیم اور موبائل مینوفیکچرنگ اسکیم کی منظوری کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں کا مقصد ہندوستان کو سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس کے شعبے میں عالمی مرکز بنانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیمی کون 1 کے تحت تلنگانہ میں الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کلسٹرز کے لیے 724 کروڑ روپے منظور کیے گئے، جبکہ آئی آئی ٹی حیدرآباد سمیت ریاست کے 27 اداروں میں چپ ڈیزائننگ کو فروغ دیا گیا۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت پر زور دیا کہ وہ ان نئی اسکیموں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مینوفیکچرنگ یونٹس اور تحقیقی

خانگی اسپتالوں بشمول کارپوریٹ اسپتالوں میں دستیاب ہوگی۔ یہ اسکیم امپلائیز ہیلتھ کیئر ٹرسٹ کے تحت شفاف انداز میں چلائی جائے گی اور اس کی مالی اعانت حکومت اور ملازمین مشترکہ طور پر کریں گے۔ وزیر صحت نے یہ بھی اعلان کیا کہ بیرونی مریضوں کی خدمات کو وسعت دینے کے لیے مزید 24 ویلنس سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ موجودہ حکومت سابق حکومت کے دور سے واجب الادا 10,000 کروڑ روپے کے بقایا بلوں کی ادائیگی بھی کر رہی ہے۔ سیوا لال بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا اور وزیر محنت گڈم ویویک وینکٹ سوامی نے نئے منتخب ہونے والے 247 نرسنگ افسران میں تقرر نامے تقسیم کیے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صحت اور تعلیم پر خرچ فلاحی اخراجات نہیں بلکہ انسانی وسائل میں سرمایہ کاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے اب تک 76,000 سرکاری ملازمتیں فراہم کی ہیں۔ طبی بنیادی ڈھانچے کو وسعت دیتے ہوئے بستروں کی تعداد 44,029 تک پہنچائی ہے، جبکہ نئے میڈیکل، نرسنگ اور اسکل یونیورسٹیاں بھی قائم کی گئی ہیں۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے ریاست بھر میں ٹریفک قوانین پر مؤثر عمل درآمد کو مزید مضبوط بنانے اور خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی ہے۔ ریاستی الیکشن کمشنر سدرشن ریڈی نے اعلان کیا کہ ریاست بھر میں ایس آئی آر عمل کی ڈیجیٹائزیشن کا 60% کام مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے سنگاریڈی ضلع کے کلکٹر پرتیک جین کے ہمراہ پٹنچر اسمبلی حلقے میں بوتھ لیول افسران کی جانب سے قائم مختلف مراکز کا معائنہ کیا اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں منتخب طلبہ میں میرٹ کم مینس اسکالرشپ تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ امریکہ میں قائم تنظیم سیڈ نے پبلک کیئر ٹرسٹ کے تعاون سے اس سال 80 طلبہ کے لیے اس اسکالرشپ پروگرام کو اسپانسر کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے طلبہ کو اپنی تعلیمی سرگرمیوں پر بھرپور توجہ دینے کی تلقین کی، جبکہ سیڈ نے اسکالرشپ کی پہلی قسط کے طور پر 25 لاکھ روپے جاری کیے۔ اولمپک میں 2 مرتبہ میڈل جیتنے والے ہندوستانی شٹلر پی وی سندھو جاپان اوپن 2026 کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں جاپان کی سابق عالمی چیمپئن نوزومی اوکوہارا کے مقابلے سے دستبردار ہونے کے بعد سندھو کو فائدہ ملا ہے۔ عالمی درجہ بندی میں 10ویں نمبر پر موجود سندھو اب سیمی فائنل میں چین کی عالمی نمبر 4 کھلاڑی چین یوفے کا سامنا کریں گی۔ آخر میں بلیٹن کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک میں تیار کردہ پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو جھنڈی دکھائی اور ہائیٹیک سٹی ریلوے اسٹیشن سمیت 75 جدید ریلوے اسٹیشنوں کا افتتاح کیا۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کابینہ کی جانب سے سیمی کون 2 اسکیم اور موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم کی منظوری کا خیر مقدم کیا۔ تلنگانہ میں نئی ملازمین صحت اسکیم کا آغاز کیا گیا۔ اس اسکیم سے سرکاری ملازمین کو کیش لیس طبی علاج کی سہولت رہے گی۔ ریاستی الیکشن کمشنر سدرشن ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ ریاست بھر میں ایس آئی آر عمل کی ڈیجیٹائزیشن کا 60% کام مکمل ہو چکا ہے اور پی وی سندھو جاپان اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔